0: Kani rastakini boknawa. Naku discounti fake. Zufre khotkawa. Jmara kan diari krawa. Walla afarim sada.
1: اجبو ریکلامین بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دهوب دا پیوندیه ابوی جماری بکن 0705 225 47 74

0: E hotkava, jmara kan diari krav.
1: Valla, aferin
2: sana. Kazanç bıke u ham bide. Du kabahin Pepsi 1.75 litr kubike jbub dezve inana butlake 750 milim. U zahke bire kabahin jbub dezve inana. Mobil, televizyon u çendin xelatin di. Dgel Pepsi, yari geh yameye.
3: Azanım çaknit. Betaqati. تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولاو باستی
4: حدی نبیو بچی علی
1: برسو عباتم کرد براجن هر با خوشی بو ویستم شتیکتم پیال

اکروکے دیروکے خاندان و جیرکوکے دائکا گلو کانیان کانی زرکو خچکوکے